0: orí ọmọ rẹ.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ìkọrọ jáde mẹ.
1: Àmì ọ̀sán.
0: Mo ti sọ fún ẹ pé.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Gbogbo ìgbà tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ àdúrà.
1: Ẹ o.
0: Ni kò máa mú ìrèké yẹn.
1: Ó yẹ sọ.
0: Kò máa mú síwájú.
1: Ẹ o.
0: A máa fi gbàdúrà ọjọ́ mẹ́ta.
1: Abíyèsí Ọlọ́run.
0: A ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀.
1: Ẹ.
0: Gbogbo àdúrà tá a gbà látàárọ̀.
1: Yẹ sọ.
0: Orí àdúrà yẹn ni o.
1: Bẹ́ẹ̀ni
0: o. Ẹ sọ. Àtẹni tó ṣokùnfà ìkorò. Àtẹni tó ń dìtẹ̀.
1: Kábíyèsí o. Yes sir.
0: Bọ́bá dìtẹ̀ mọ́ ẹ.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Wọ́n lára rẹ torí ògo.
1: Oh yes sir.
0: Ọ̀gá.
1: Kábíyèsí o.
0: Ọ̀gá.
1: Kábíyèsí o.
0: Bọ́bá jẹ́ òkè.
1: Orúkọ Jésù.
0: Bọ́bá jẹ́ òsàmì.
1: Oh yes sir.
0: Èmi ni kò dọ̀la
1: o. Orúkọ Jésù.
0: Èmi ni kò dọ̀la o.
1: Orúkọ Jésù.
0: Èmi ni kò dọ̀la o.
1: Ayérayé o.
0: Ìkorò jáde láyé.
1: Amen.
0: Ẹ̀sàmì mẹ́ta.
1: Ẹ̀sàmì.
0: Ami.
1: Amen. Amen. Orúkọ Jésù.
0: Báyìí ni Olúwa wí.
1: Oh yes sir.
0: Ó yẹ gbẹ ìyanu.
1: Amen.
0: Ayé kò dùn.
1: Amen.
0: Ayé rẹ dùn.
1: Amen.
0: Ayé rẹ dùn.
1: Amen.
0: Ó yẹ gbẹ adùn.
1: Amen.
0: Gbẹ adùn.
1: Amen. Jésù.
0: Àní mo máa ń lọ ọ̀dọ̀ wòlíì.
1: Bẹ́ẹ̀ni
0: sọ. So gbọ́n tí verse 14 sọ ni.
1: Oh yes sir.
0: Wọ́n sì tọ olórí àwọn àlùfáà.
1: Kábíyèsí o.
0: Àti àwọn àgbàgbà lọ.
2: Wọ́n sì wípé.
0: Wọ́n wípé.
2: Àwa ti fi èpè ńlá bú ara wa pé.
0: Àwa ti fi èpè ńlá bú ara wa pé.
2: A kì yóò tọ́ nǹkan wò.
0: Àwa kì yóò tọ́ nǹkan wò.
2: Títí àwa yóò fi pa Pọ́ọ̀lù.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ọ̀dọ̀ ta náà lọ lọ.
1: Ọ̀dọ̀ Pọ́ọ̀lù ni o.
0: Ọ̀dọ̀ olórí àlùfáà.
1: Wọ́n
0: lọ ọ̀dọ̀ olórí àlùfáà. Wọ́n yálé kiri.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Wọ́n lọ̀dọ̀ àwọn àgbàgbà.
1: Yẹ́sà.
0: Ó yẹ kígbe.
1: Kábíyèsí o.
0: Ta ló lọ̀dọ̀ àwọn àgbàgbà.
1: Ta ló lọ̀dọ̀ àwọn àgbàgbà.
0: Láti rán iṣẹ́ àgbà sí mi.
1: Láti rán iṣẹ́ àgbà sí mi.
0: Láti rán ọ̀fà àgbà sí mi.
1: Láti rán ọ̀fà àgbà sí mi.
0: Kígbe sọ pé àgbàlagbà ọ̀run o.
1: Àgbàlagbà ọ̀run o.
0: Sọ pé àgbàlagbà arúgbó ọ̀run o.
1: Àgbàlagbà arúgbó ọ̀run o.
0: Ta ló ń jẹ́ bẹ̀.
1: Kábíyèsí ni
0: Ọlọ́run. Jésù ni orúkọ rẹ̀.
1: Ọlọ́run ni o.
0: Ó yẹ kígbe sókè.
1: Yes sir.
0: Sọ pé Olúwa dá wọn lóhùn.
1: Olúwa dá wọn lóhùn.
0: Olúwa dá wọn lóhùn.
1: Olúwa dá wọn lóhùn.
0: Mo kígbe ni o.
1: Ó yẹ sà.
0: Iṣẹ́ arúgbó ayé.
1: Jésù.
0: Iṣẹ́ kí ni mo pè é.
1: Iṣẹ́ arúgbó ayé.
0: Tó ń mú òkùnkùn àti ìkọlù wọnú ayé rẹ.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Iṣẹ́ arúgbó ayé.
1: Jésù.
0: Tó tilẹ̀kùn adùnmọ́ láyé. Iṣẹ́ arúgbó ayé. Iṣẹ́ arúgbó ayé. Iṣẹ́ arúgbó òkùnkùn. Tó tilẹ̀kùn ibi gíga mọ́. Arúgbó ọ̀run o. Ó yẹ kó gbé èmi. Kó gbé èmi. Arúgbó ọ̀run o. Àgbàlagbà ọ̀run o. Ó yẹ kó gbé èmi. Àgbàlagbà ọ̀run o. Kó gbé èmi. Kó gbé èmi. Sọ pé arúgbó ọ̀run o.
1: Arúgbó ọ̀run o.
0: Ẹgbẹ́ arúgbó ayé mi.
1: Ẹgbẹ́ arúgbó ayé mi.
0: Lórí ayé mi. Arúgbó ọ̀run o. Ẹgbẹ́ arúgbó ayé mi.
1: Ẹgbẹ́ arúgbó ayé mi.
0: Ẹ máa kígbe tẹ̀lé mi.
1: Yes sir.
0: Ẹyẹ àgbàgbà ọ̀run o.
1: Ẹyẹ àgbàgbà ọ̀run o.
0: Ẹgbẹ́ àwọn àgbàgbà ayé mi.
1: Ẹgbẹ́ àwọn àgbàgbà ayé mi.
0: Tí wọ́n ní mi lára.
1: Tí wọ́n ní mi lára.
0: Ẹgbẹ́ wọn mi.
1: Ẹgbẹ́ wọn mi.
0: Tó o bá ṣe àmì méje.
1: Oh yes sir.
0: Àmì méje ni o.
1: Méje ni o.
0: Arúgbó ìgbà ni.
1: Orúkọ Jésù.
0: Àgbàlagbà ọ̀run o.
1: Orúkọ Jésù.
0: Arúgbó.
1: Jésù.
0: Arúgbó.
1: Jésù.
0: Inú àwọn ọ̀run.
1: Ayérayé o.
0: Arúgbó.
1: Yes sir.
0: Inú àwọn ọ̀run.
1: Kábíyèsí o.
0: Jẹ́ Jehovah.
1: Jésù.
0: Ní orúkọ rẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Jẹ́ Jehovah.
1: Oh yes sir.
0: Ní orúkọ rẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Jẹ́ Jehovah.
1: Yes sir.
0: Ní orúkọ rẹ̀.
1: Báwo.
0: Ó yẹ kó gbé wọn mi. Lọ́la.
1: Kábíyèsí o.
0: Èyí ṣe tọ́sẹ̀.
1: Rárá o.
0: Rárá o.
1: Oh yes sir.
0: Kò sí.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ọjọ́ Wednesday.
1: Wednesday tó gbọ́ yìí.
0: Tó gbọ́ yìí.
1: Dìde.
0: Ló máa parí.
1: Oh yes sir.
0: Kètè máa bọ̀.
1: Ọjọ́ máa bọ̀ tiẹ̀.
0: Dídélẹ̀.
1: Ní sẹ́jọ́ ọ̀bùn ni ó máa bọ̀ báyìí o.
0: A fẹ́ parí iṣẹ́ owó yẹn.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: A máa fún ẹ lówó yẹn.
1: Iṣẹ́ ajé yẹn.
0: A máa fún ẹ ní ajé yẹn.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: Wà á fi sínú òróró ẹ.
1: Oh yes sir.
0: Wà á lọ máa kan sí ọjà rẹ.
1: Ajá ni wáyé o.
0: Igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin.
1: Kábíyèsí o.
0: Kòwò tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Sórí ìrèké yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ẹ tọ́jú ẹ o.
1: Ẹgbẹ́ pamọ́.
0: Ìrèké yẹn.
1: Ó yẹ sà.
0: Àwọn kan ní orí pápá.
1: Kábíyèsí o.
0: Ní stadium lánàá.
1: Yẹ sà yẹ sà.
0: Wọ́n wá ń rà lórí pápá.
1: Ayérayé o.
0: Rárá o.
1: Rárá o.
0: Orí pápá kọ́ láti lo.
1: Àtọ̀.
0: Ilé rẹ ló ti lo
1: kẹ. Ilé rẹ ni o.
0: So inú ọjà ni kò ti lọ ra.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Gbogbo àgbáyé ló ń gbọ́.
1: Kábíyèsí o.
0: Ìyẹn ará Sangota.
1: Sangota.
0: Lẹ gbúdọ̀ mú ìrèké tiyín wá.
1: Yẹ sà.
0: Ní ọjọ́ Sunday.
1: Ọjọ́ Sunday.
0: Sangota.
1: Sangota.
0: Mú ìr kéti ẹ wá.
1: Àbúrò kéti lábọ̀.
0: Lọ́jọ́ Sunday.
1: Lọ́jọ́ Sunday.
0: O ti ní fún ti ẹ.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Gbogbo ilé èrò kẹta gbàdúrà sí.
1: Yes sir.
0: Wà á mú wá lọ́jọ́ Sunday.
1: Àbẹ́ ìṣọlọ́run
0: o. Má ti fún.
1: Má ti fún o.
0: Ṣùgbọ́n gbogbo àgbáyé.
1: Yes sir.
0: Tó bá ti dé lẹ́wù.
1: Kábíyè ìṣọlọ́run.
0: Ká máa fún omi ẹ.
1: Ó yẹ sà.
0: Màá sọ lórí afẹ́fẹ́.
1: Ẹ o.
0: A máa mú omi jáde.
1: Yes sir.
0: Ìwọ ló mọ̀ bó ti máa extract.
1: Ẹ o.
0: Omi gbúdọ̀ jáde.
1: Kábíyèsí o.
0: Lára ìrèké yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Omi yẹn la nílò.
1: Yes sir.
0: Sọwárí ìdọ̀tí ẹ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: A máa lọ gbé ilẹ̀.
1: Yes.
0: A máa sìnkú ẹ̀ ní. Ṣùgbọ́n omi ẹ̀.
1: Yes sir.
0: Lo nílò.
1: Ayérayé o.
0: Ẹ sà.
1: Bàbá mi o.
0: O gbúdọ̀ rí koro mọ́.
1: Kábíyèsí ọlọ́run.
0: Nínú ayé.
1: Àmì jọ sàn.
0: Gbogbo ọjọ́ rẹ ní ayé.
1: Ẹ o.
0: O gbúdọ̀ kẹ́ ìkoro mọ́.
1: Àmì jọ sàn.
0: O gbúdọ̀ kẹ́ ikú ọmọ.
1: Àmì jọ sàn.
0: Ìkoro gbogbo tí mẹ́nu ayé ọmọ ẹ.
1: Ẹ o.
0: O gbúdọ̀ di ìtàn.
1: Àmì jọ sàn.
0: O gbúdọ̀ di adò.
1: Àmì jọ sàn.
0: O gbúdọ̀ di ògo.
1: Àmì jọ sàn.
0: Ọ̀gá.
1: Bàbá mi o.
0: Gbogbo ibi tí ìkoro ti wá.
1: Kábíyèsí ọlọ́run.
0: Àwọn tó ń dìtẹ̀.
1: Ẹ.
0: Àwọn tó kọ́ àwọn jọ.
1: Ó yẹ sà.
0: Nítorí ọmọ ẹ.
1: Ẹ.
0: Tí wọ́n ń fi ìkoro.
1: Jọ́sù.
0: Rọ́pò adùn.
1: Jọ́sù.
0: Nínú ayé àwọn ọmọ yẹn.
1: Ẹ o.
0: Májẹ̀mú wípé.
1: Ó yẹ sà.
0: Òun ti tú wọn ká.
1: Alleluia.
0: Olúwa ló ti tú wọn ká.
1: Alleluia.
0: Òun ti yọwọ́ wọn lára àwọn ọmọ ẹ.
1: Kábíyèsí oṣó.
0: Òun dẹ̀ ti rán ara gbígbẹ.
1: Ẹ o.
0: Ara gbígbẹ.
1: Ara gbígbẹ.
0: Òun ti rán sí àárín wọn.
1: Ọlọ́run ṣé ni o máa ṣe.
0: Ángẹ́lì Olúwa wípé.
1: Kábíyèsí o.
0: Òun yóò pa wọn ní ìpakúpa.
1: Àbẹ́jọ́sù.
0: Ìdí nìyẹn.
1: Ẹ o.
0: Tó fi jẹ́ pé.
1: Yes sir.
0: A máa gbàdúrà sí ìrèké yìí.
1: Ẹ o.
0: Tó bá tún di ọ̀la.
1: Kábíyèsí o.
0: Màmá yìí.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Yọ̀mọ̀ wá ìrèké o.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Àṣírí ń bẹ ní ayé.
1: Ó yẹ sà.
0: Àṣírí ń bẹ ní ayé.
1: Àṣírí wà o.
0: Òjò tó rọ̀ sí ìrèké.
1: Kábíyèsí o.
0: Lọ́rọ̀ ṣe wúro.
1: Olọ́rọ̀ ṣe wúro.
0: Olọ́rọ̀ sí ewé Akíntọ́lá.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ewé Akíntọ́lá.
1: Ẹ o.
0: Ọ̀gá.
1: Yẹ sà.
0: Ó ṣe jẹ́ pé.
1: Kábíyèsí o.
0: Nínú gbogbo ewé.
1: Yẹ sà.
0: Tí ń bẹ lóko.
1: Ẹ.
0: Wòlíì ni mí o.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ìmẹ̀wé o. Ìmẹ̀gbo.
1: Ó yẹ sà.
0: Ìtì ẹ̀ ń dọ́wọ́ bọ̀.
1: Àtọ̀.
0: Ṣùgbọ́n.
1: Yẹ sà.
0: Nínú gbogbo ewé tí ń bẹ ní oko.
1: Yẹ sà.
0: Ó ṣe jẹ́ pé.
1: Ẹ o.
0: Tí ọmọdé.
1: Kábíyèsí
0: o. Láfẹsẹ̀ kọ lóko.
1: Yẹ sà.
0: Wọ́n ní kán lọ jẹ́ Akíntọ́lá.
1: Ẹ.
0: Kí wọ́n rà á.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Kán fún oje rẹ̀.
1: Yẹ sà.
0: Sí ojú egbòyà.
1: Kábíyèsí o.
0: Kí ló lé. Àṣírí kan bẹ.
1: Yóò.
0: Tó wà nínú ẹ.
1: Yóò.
0: Òjò tó rọ̀ ṣe wúro.
1: Ẹ o.
0: Lọ́rọ̀ sí ìrèké.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Lọ wá ìrèké.
1: Kábíyèsí o.
0: A máa lò.
1: Bẹ́ṣọ̀ pé ó wá o.
0: Ṣẹ́rí.
1: Yẹ́sà.
0: Sunday tó gbẹ̀yìn.
1: Ní Sunday tó gbẹ̀yìn.
0: Nínú oṣù yìí.
1: Nínú oṣù tá a wà yí ni o.
0: Iléṣà.
1: Iléṣà.
0: Ẹ múra lẹ̀.
1: Ẹ dìde.
0: Sunday tó gbẹ̀yìn.
1: Last Sunday.
0: Ẹ dìde.
1: Ẹ dìde o.
0: Wòlíì yí.
1: Kábíyèsí ọlọ́run.
0: Yóò wà pẹ̀lú yín.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní àárọ̀ Sunday.
1: Láàárọ̀ Sunday ni o.
0: Sunday tó gbẹ̀yìn.
1: Sunday tó gbẹ̀yìn.
0: Àjẹ́ máa wà gbé.
1: Ó yẹ sà.
0: Lẹ́yìn Sunday yẹn.
1: Ẹ o.
0: A máa tún wa àyè.
1: Kábíyèsí ọlọ́run.
0: Láti dá àwọn èèyàn lóhùn.
1: O
0: máa lágbára.
1: Alágbára o.
0: Ṣé mo bá yàn sọ̀rọ̀?
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Màmá yìí.
1: Bàbá mi o.
0: Tó bá ṣàmì.
1: Tó bá ti ṣàmì báyìí.
0: Ìwọ ni ẹ̀rí kan.
1: Àmẹ́jọ́.

iṣẹ́ ti gbára, ó tún ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, àjẹ́ àbalẹ̀ ìròyìn eré ìdárayá tó yà lára ọ̀tọ̀. Tíkítaka tó ta lẹ́nu yéríyéri yàtọ̀ sí kíkà fọlọ̀ onígbàrọ̀ gùdù. Ìròyìn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá, bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù àpẹẹrẹ, ìdíje ẹsẹ̀ kíkàn, ọkọ̀ àti kẹ̀kẹ́ fífi sáré, bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí tábìlì àti lórí kọ̀ǹkẹ́rẹ́. Lago Sport, Lago Sport, aago mẹ́fà kọjá àṣẹjú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láàárọ̀ kùtù ayì. Láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ Eti Friday ni gbọ̀ngàn máa sọ tí akutuku máa wù lórí pápá. Diamond FM, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, wos wos magọ mafọ gbéra mákẹ́ra, ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu tó dùn tó tún ní gbogbo nù.

0: ṣáájú ni wọ́n.
1: Oyin Minimart, ilé ìtajà ọjà tó ń ta ohun tó jẹ́ ojúlówó látorí ohun jíjẹ, food store, ohun mímu, wines, àti àwọn ẹlẹ́rìndòdò àti omi tó mọ gàrà, toiletries, gift items. Bẹ́ẹ̀ bá ti dájú ayẹyẹ, tẹ́ ẹ ti pèlò náwó tán, ẹ kàn sí Oyin Minimart láti ra gift àti souvenir. Wọ́n kalẹ̀ sí Asadam, Lee Junction Asadam Hospital, Asadam, Ìlọrin, Kwara State. Hello, Oyin 0803 469 5878. Oyin Minimart, ọjà

0: The time is 9 o'clock.
1: Ago mẹ́sàn-án ti lù.
2: O fẹ́ràn oúnjẹ, àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún. Àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkùn mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán. Àṣé lọ́nà márùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́ àti oníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dáa, owó rẹ̀ ò gúpá, kò sì ṣòro láti rí. Yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid, ìtura kíákíá. Pẹ̀lú àlàáfíà, ilé-iṣẹ́ Fitzin Healthcare PLC ló ṣe.
3: You can only get timely, credible, and reliable news on your shining supreme station, Diamond 88.7 FM, Ilorin.
4: For the best of national, local, international news and sport, tune in to NewsPunch and Diamond 88.7 FM. NewsPunch, all about the news.

0913655952. Ǹjẹ́ ẹ ti rí èèyàn tó ní hyperthyroidism rí? Àti wípé ǹjẹ́ ẹ ti fìgbà kan ní ìgbà kan rí ní hyperthyroidism? Àti pé báwo ni ó ṣe rí lágọ̀ ara? 0913655952 ní ojú òpó tí ẹ fi pè wọlé bá wa dá sí ní àárọ̀ tòní. Omidan Ọláyinka Ajani Ajibade lóko tèmi lẹ́ẹ̀kan sí kó tó di pé a máa gba ìpè. Ẹ jẹ́ ká sáré ṣe bẹ́ẹ̀ dé oko ajé à ń bọ̀.

0: Abidjan, Arababara, Diamond 88.7 FM. Ajuwanlo.
1: O fẹ́ràn oúnjẹ, àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún, àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkùn mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán, àṣé lọ́nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́ àtoníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dá owó rẹ̀ ògúnpá, kò sì ṣòro láti rí, yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid, ìtura kíákíá. Pẹ̀lú àlàáfíà, ilé-iṣẹ́ Fitzin Healthcare PLC ló ṣe.
2: Diamond FM, ìmọ́lẹ̀ tó kárí.

ìgbaradì rédíò ló dára láti máa gbọ́ sétí Diamond FM ló dára jù kápolówó ọjà káyé bú bàjẹ́ ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́ ètò lọ́tún.